0: Zdravo kraljice,
1: majko milosrđa, života i slasti ufanje naše zdravo, k tebi vapijemo prognani sinovi jevini, k tebi uzdišemo tugujući i plačući u ovoj suznoj dolini.

7 sati i 14 minuta, Ten Sharp i U u programu HKR-a. Na današnji dan prije 9 godina umro je Tom Petty. A evo u nastavku slušamo Free Falling iz 1989. Ostanite dalje uz Dobar radio za dobre ljude.